И така да дадеш внимателно и печали сигурно. Можеш да кажеш дека тука има топче, а можеш да кажеш дека тука нема топче. Ти видели, господине, каде е топчето?